0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: туристам радять уважніше подивитися на свою валізу перед польотом, і справа не тільки в розмірі. Є три кольори, які можуть зробити багажну стрічку справжнім квестом. А ще львівський аеропорт уже зараз обговорює, як приймати і пасажирські, і вантажні літаки, коли небо знову відкриють. Там рахують не тільки перони, а й майбутнє навантаження. У Ryanair радять мандрівникам не поспішати з покупкою валізи чорного, сірого або темно-синього кольору. Саме такі багажі найчастіше губляться серед десятків схожих сумок на стрічці після прильоту. Проблема проста: після перельоту люди втомлені, неуважні і легко схопити не свою валізу. А для пасажирів лоукостера це ще й зайва морока, бо багаж там зазвичай оформлюють окремо. Тому радять зробити валізу помітнішою. Достатньо яскравої наліпки, стрічки або чохла на ручку. А ще покласти всередину AirTag чи інший трекер і залишити контактні дані. Так шансів повернути багаж значно більше. Водночас у сумку не варто класти заборонені речі, зокрема павербанк. Для трекерів із батарейками теж діють окремі правила перевезення. У Львові вже дивляться далеко вперед і планують, як розвивати аеропорт після відновлення цивільних польотів. Авіаційний експерт Андрій Храпчинський каже, на старті важливо врахувати і пасажирські, і вантажні перевезення. Пояснення тут цілком практичне. Вантажна авіація працює з дорогими товарами. Зараз вони заходять в Україну через Польщу, Словаччину та Румунію. І там же лишається частина грошей за логістику, склади та послуги. Міська влада Львова пропонує варіант із 10 стоянками для вантажних літаків і подовженням злітної смуги на 700 метрів. Але для цього доведеться ще й будувати тунель під вулицею Кульпарківською. Експерт вважає більш реалістичним інший проєкт – карго-термінал, перон на 5 стоянок і нову руліжну доріжку. Каже, що саме тут розрахунки уже ближчі до реальності, а не до великих планів на папері. І наостанок трохи теплішої, дуже людяної музики. У Національній філармонії 12 жовтня пройде ювілейний вечір діджей Паша. І це буде не просто концерт, а справжня акустична зустріч із 30-річною історією в музиці. Павло Шилько, відомий як діджей Паша, зібрав на одній сцені Піанобой, Меловін, Єлену Тополю, Влад Дарвін, Марту Адамчук, Павла Табакова, Анна Марія, Іван Ліолинова, ОКС, Віктора Романченка, Діма Лібра, Катю Романчук та Інея. Усі вони підготували спеціальні акустичні версії відомих пісень і нові колаборації. Формат вечора нагадуватиме легендарний MTV Unplugged. Без зайвого пафосу, зате з живим звучанням і максимальною увагою до вокалу та інструментів. Сам діджей Паша каже, що хоче подарувати слухачам теплі спогади. І чесно, у таких концертах завжди є щось дуже просте і дуже цінне. Знайома музика, живий звук і вечір, який хочеться запам'ятати. Тати надовго.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У британському кіберспорті сьогодні справжня сенсація. 80 з гаком? Ні, тут цифра ще цікавіша. У Fortnite відзначилася шотландська бабуся, яка довела, що вік для стрімів не перешкода. І ще одна історія, яка звучить майже як фантастика, але це чиста правда. На Волині виростили колекцію сотень сортів томатів. І там є помідори майже всіх кольорів і форм, які тільки можна уявити. Ні... У Дубліні відкрили українську недільну школу. Після святкової літургії там представили педагогічний колектив і призначили директоркою Оксану Кузик. До команди також увійшли катехитка Галина Рабська, а ще вчителі Ганна Зайдел і Любов Слотюк. У парафіяльному залі влаштували святкову лінійку з першим дзвоником. Отець Василь і Оксана Кузик подякували батькам за підтримку дітей. Вони наголосили, як важливо зберігати українську мову, культуру та ідентичність. Потім отець Василь благословив дітей на новий навчальний рік. Він освятив і шкільні рюкзаки. А завершилося все традиційно – першим дзвоником і проходом школярів під вишитими рушниками, які тримали батьки. Кліп українки Таню Муїньо отримав MTV Video Music Awards 2026 у номінації на найкраще кіпоп-відео. Перемогла робота «Свім» південно-корейського гурту BTS. Цей кліп вийшов 20 березня у день релізу 5-го студійного альбому «Аріранг». Режисеркою стала Таню Муїньо, а оператором-постановником – українець Нікіта Кузьменко. Зйомки частково відбувалися в Морському музеї Лісабона. Події відео розгортаються на кораблі, яким керують учасники BTS. Головну жіночу роль зіграла американська акторка Лілі Рейнхарт. І це не перша спільна робота Муїньо з BTS. У 2023-му вона зняла для Чонгука відео «Standing next to you». А в квітні минулого року вона вже здобула ще одну престижну нагороду за кліп «Леді Гаги Дізіз». А тепер до історії, яка точно додає настрою. У Шотландії 80-річна пенсіонерка Кет Бові стала найстаршою жінкою, яка стрімить Fortnite на Твічі. За гру вона взялася близько 9 років тому, коли побачила, як грає її онук. Саме він і підштовхнув її не лише грати, а й створити власний акаунт. Спершу хлопець сумнівався, що це комусь буде цікаво. Але Кет сприйняла це як виклик і довела протилежне. Сьогодні на її трансляції підписані понад 24 тисячі людей. Свою сторінку вона назвала «Грампі Гран», що означає «буркотлива бабуся». Хоча сама Кет каже, що насправді зовсім не буркотлива. І, чесно кажучи, в такій історії це найкраще підтвердження. Улюблена гра, гарний настрій і жодних вікових рамок.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Сполучених Штатах Америки та Європі раптом полюбили українські імена. Мілана, Злата, Лука і Леон звучать дедалі частіше в пологових будинках за кордоном. І навіть це ще не найцікавіше. Олександр Усик тим часом розповів, як виховує своїх дітей. У нього з ними, за його словами, є свій контракт. Хочеш винагороду? Спершу зроби віджимання, присідання, пробіжку або почитай книжку. Іноземці, які відкрили для себе українську культуру після 2022 року, все частіше обирають для дітей імена зі слов'янським корінням. Серед дівчаток особливо вирізнилися Мілана, Ніка та Злата. Батькам подобається, що ці імена звучать м'яко, легко запам'ятовуються і мають гарне значення. Серед хлопчиків популярності набрали Лука та Леон. Хоча ці імена відомі давно, новий інтерес до них у багатьох країнах пов'язують саме з Україною. А в Сполучених Штатах Америки, як пишуть, дедалі частіше називають дітей Тарасами та Лесями на честь Тараса Шевченка і Лесі Українки. Для частини батьків це вже не просто вибір незвичного імені. Таким чином вони хочуть показати інтерес до української історії, літератури та культури. Деякі імена стають своєрідним культурним символом і допомагають розповідати про Україну навіть за межами країни. А далі перенесемося до України. У Києві 4 історичні будівлі отримали офіційний статус пам'яток. І цього разу йдеться не про формальність на папері, а про реальний крок до збереження міського характеру столиці. Міністерство культури внесло до Державного реєстру будинок секції суспільних наук Національної академії наук України на вулиці Грушевського 4, міську садибу купця Бліндера на Нижньому валу 1921, готель Бліндер за тією ж адресою та житловий будинок із крамницями поруч. У міському департаменті кажуть, що ці споруди формують історичний вигляд Києва і зберігають його самобутність. Тепер їхній статус офіційно закріплений на державному рівні, а отже вони отримують додатковий захист від можливих змін чи знесення. А ще цього ж дня в історії Києва з'явилося одне дуже вдале поповнення. 4 будівлі в центрі столиці та на Подолі офіційно отримали захист як пам'ятки місцевого значення. І це якраз той випадок, коли суха бюрократична новина насправді означає просту і хорошу річ. Старий Київ залишається впізнаваним, а його будинки отримують шанс жити далі не один десяток років. Адже історія міста – це не лише великі події та імена. Це ще й вулиці, фасади, старі садиби та будинки, повз які кияни щодня проходять, іноді навіть не замислюючись про їхню історію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгія.
1: Сьогодні у випуску. У Львові планують вивезти Євроколію просто до головного вокзалу. Пасажири зможуть без зайвих пересадок рухатися між українськими та європейськими поїздами. А ще історія, яка звучить майже як сценарій фільму. В Техасі мільярдер вирішив вкласти десятки мільйонів у відродження майже покинутого міста. У Львові планують простягнути Євроколію від польського кордону прямо до головного пасажирського вокзалу. Там хочуть створити зручний вузол, де можна буде пересідати між українськими та європейськими потягами без зайвих клопотів. Йдеться не про відмову від колії українського стандарту, обидві системи мають працювати паралельно. Європейська колія дає прямий вихід до міжнародних маршрутів, а широка колія лишається основою внутрішніх і вантажних перевезень. Вже є проєкт «Мостиська із Книлів», і він пройшов державну експертизу. Зараз вирішують питання фінансування. Далі мають підготувати техніко-економічне обґрунтування, щоб продовжити колію від Скнилова до головного вокзалу Львова. Раніше в Україні вже відкрили першу Євроколію в Ужгороді. Її запустили 6 вересня, і вона з'єднала місто з європейською залізничною мережею. А тепер цей формат поступово хочуть розширювати далі. Тоня Матвієнко показала архівне фото, на якому їй лише 14 років. І саме такі знахідки з минулого інколи нагадують, як дивно змінюються не лише люди, а й цілі міста та часи. На фото співачка виглядає зовсім не так, як звикли бачити її сьогодні. Для 90-х це був справді неочікуваний образ. Вона навчалася в музичній школі-інтернаті імені Миколи Лисенка в Києві. А на сцені вперше з'явилася ще в дитинстві, коли поїхала з мамою на гастролі до США. У 17 років Тоня народила доньку Уляну. Вона не приховує, що не шкодує про раннє материнство. Навпаки, каже, що нині з теплотою дивиться на той свій шлях. І саме ця щирість робить її історію особливою. А завершимо випуск історією, в якій є трохи романтики для старого міста і трохи великого розмаху для бізнесмена. 80-річний мільярдер Джон Пойндекстер вирішив відновити майже занедбане містечко Шафтер у Техасі. Колись це було шахтарське місто, а тепер там живе лише близько 25 людей. До найближчого магазину звідти приблизно 30 кілометрів. Його фонд уже отримав майже 67 мільйонів доларів. На ці гроші планують відновити старий салон, магазин, пошту та інші історичні будівлі. Ще хочуть відкрити музей, а занедбані глинобитні будинки перетворити на готелі. Тобто місто, яке майже зникло з карти активного життя, отримує шанс на нову сторінку.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: туристам радять уважніше подивитися на свою валізу перед польотом, і справа не тільки в розмірі. Є три кольори, які можуть зробити багажну стрічку справжнім квестом. А ще львівський аеропорт уже зараз обговорює, як приймати і пасажирські, і вантажні літаки, коли небо знову відкриють. Там рахують не тільки перони, а й майбутнє навантаження. У Ryanair радять мандрівникам не поспішати з покупкою валізи чорного, сірого або темно-синього кольору. Саме такі багажі найчастіше губляться серед десятків схожих сумок на стрічці після прильоту. Проблема проста: після перельоту люди втомлені, неуважні і легко схопити не свою валізу. А для пасажирів лоукостера це ще й зайва морока, бо багаж там зазвичай оформлюють окремо. Тому радять зробити валізу помітнішою. Достатньо яскравої наліпки, стрічки або чохла на ручку. А ще покласти всередину AirTag чи інший трекер і залишити контактні дані. Так шансів повернути багаж значно більше. Водночас у сумку не варто класти заборонені речі, зокрема павербанк. Для трекерів із батарейками теж діють окремі правила перевезення. У Львові вже дивляться далеко вперед і планують, як розвивати аеропорт після відновлення цивільних польотів. Авіаційний експерт Андрій Храпчинський каже, на старті важливо врахувати і пасажирські, і вантажні перевезення. Пояснення тут цілком практичне. Вантажна авіація працює з дорогими товарами. Зараз вони заходять в Україну через Польщу, Словаччину та Румунію. І там же лишається частина грошей за логістику, склади та послуги. Міська влада Львова пропонує варіант із 10 стоянками для вантажних літаків і подовженням злітної смуги на 700 метрів. Але для цього доведеться ще й будувати тунель під вулицею Кульпарківською. Експерт вважає більш реалістичним інший проєкт – карго-термінал, перон на 5 стоянок і нову руліжну доріжку. Каже, що саме тут розрахунки уже ближчі до реальності, а не до великих планів на папері. І наостанок трохи теплішої, дуже людяної музики. У Національній філармонії 12 жовтня пройде ювілейний вечір діджей Паша. І це буде не просто концерт, а справжня акустична зустріч із 30-річною історією в музиці. Павло Шилько, відомий як діджей Паша, зібрав на одній сцені Піанобой, Меловін, Єлену Тополю, Влад Дарвін, Марту Адамчук, Павла Табакова, Анна Марія, Іван Ліулинова, ОКС, Віктора Романченка, Діма Лібра, Катю Романчук та Інея. Усі вони підготували спеціальні акустичні версії відомих пісень і нові колаборації. Формат вечора нагадуватиме легендарний MTV Unplugged. Без зайвого пафосу, зате з живим звучанням і максимальною увагою до вокалу та інструментів. Сам діджей Паша каже, що хоче подарувати слухачам теплі спогади. І чесно, у таких концертах завжди є щось дуже просте і дуже цінне. Знайома музика, живий звук і вечір, який хочеться запам'ятати. Тати надовго.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Реклама. Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: старші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
12: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
20: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
19: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгія.

0: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: ностальгії. Життя зі смаком.
1: Don't think I know you. Don't think I ever will.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти, літала, не думала в безвісті.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
4: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно UA.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінення та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Україна!

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Я буду в твоєму серці постійно, обіймати тебе гори і ствину. І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a
2: cat. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метрошеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Ванні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінювання наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
3: Fais-moi

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
3: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua. Україна!

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску вчені знову заговорили про Едемський сад, цього разу через старовинну карту в Біблії. Де саме могли шукати біблійний рай і чому ця версія досі хвилює дослідників? А ще український готель біля озера потрапив до престижного списку «Мішелін». І так, там можна зупинитися, але за одну ніч доведеться викласти чималу суму. У Біблії знайшли старовинну карту, яка знову підняла питання про те, де міг бути розташований Едемський сад. Йдеться про видання 1599 року, де рай позначили в районі Великої Вірменії, неподалік гір, пов'язаних із сучасною горою Арарат. На цій карті видно Євфрат, Месопотамію, Вавилон, Перську затоку та Каспійське море. Автори намагалися накласти біблійний опис на географію Близького Сходу, яку знали в той час. Інтерес до цієї версії пов'язаний ще й із трактуванням 4 річок, згаданих у книзі «Буття». 2 з них зазвичай ототожнюють із Тигром і Євфратом, а щодо інших досі точаться суперечки. Саме тому різні дослідники і надалі пропонують власні варіанти розташування Едему. Тим часом у Карпатському регіоні свій привід для новин має і готельний бізнес. Херон Лайв Хотел над озером Росоха отримав ключ Мішелін 2026 року. Готель повідомив про це у соцмережах і подякував команді та гостям. У Мішелін підкреслили його атмосферу, рівень сервісу, архітектуру, а також вдале поєднання з місцевим ландшафтом. Об'єкт відзначили за справді особливий досвід перебування. Херон Лайв Хотел працює в Сєняні у гміні Гродик над Дунаємцем. Це 5-зірковий готель із спа, басейном, маріною та рестораном. А ціни там стартують від 1000 злотих за ніч і можуть сягати до 12 тисяч за найрозкішніший апартамент. І на завершення – історія з більш людським настроєм. Маша Єфросиніна та Юрій Ткач зіграють подружжя у сімейній комедії «Пригоди Чугайстра». Юрій Ткач втілить Андрія, письменника, який шукає натхнення. Поруч із ним буде Олена у виконанні Єфросиніної. У пари також є 2 дітей – Марта і Платон. Дитячі ролі зіграють Домініка Савіна та Гордій Ковальов. Сюжет пов'язаний із Чугайстром – лісовим героєм із гуцульських легенд. За словами творців, це допитливий, трохи впертий і незграбний персонаж. Саме Марта першою бачить у ньому друга, а Юрій Ткач зізнається, що сімейний досвід дуже допомагає йому в цій роботі. До акторського складу також увійшли Євген Сморигін, Олексій Супрун, Сергій Щербаков, відомі як Бампер Ісус та Дмитро Єфремов. Дату прем'єри команда оголосить пізніше.

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошутто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час зловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно!
14: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: в Італії під водою знайшли вже третій бронзовий меч. Археологи знову відкрили озеро Мецано, і воно, схоже, не поспішає розкривати всі свої таємниці. А ще в Єгипті в піраміді виявили давнє заклинання. У гробниці, де мали спочивати двоє, людських останків так і не знайшли. Під озером Мецано в центральній Італії археологи знайшли ідеально збережений бронзовий меч доби бронзи. Це вже третій такий меч із цього місця. Знахідку зробили на південному березі озера, у секторі, який досліджували не надто часто. Поруч також виявили гончарні посудини, бритву та сокиру. Саме озеро давно відоме підводним поселенням, яке існувало ще між 1700 і 1150 роками до нашої ери. Дослідники кажуть, що там знайшли понад 600 дерев'яних паль, а ще більше, ніж 25 бронзових предметів. Цікаво, що деякі знахідки мають сліди вогню. Тож археологи тепер уважніше вивчають, чи не частину цих речей люди могли залишати в озері навмисно. Для такого місця це вже не просто знахідка, а справжня головоломка. У єгипетській оазі Дахла археологи відкрили вапнякову гробницю віком майже 1700 років. На ній викарбувано рідкісний вірш давньогрецькою мовою. Гробниця датується 4 століттям, коли Єгипет був під владою Римської імперії. Усередині знайшли плиту з 19-рядковим текстом, а також ієрогліфічні написи із заклинаннями для захисту покійного. Поховання, за даними археологів, призначали для подружньої пари. Водночас у самій гробниці людських останків не виявили. Зате там були жертовний стіл, кераміка, резервуар для ритуального обмивання і монета з образом Костянтина Великого. На вході до гробниці вирізьбили крилатий сонячний диск, фігуру Осіріса та дві кобри. Тобто перед нами не просто стародавня могила, а дуже промовистий археологічний комплекс. А тепер до новини, яка має вже зовсім інший тепліший настрій. У столиці Індії відкрили виставку «Вишиванка вишиті історії України». На виставці показали архівні фото з музею Івана Гончара, родинні вишиті речі, яким уже понад 100 років, і сучасні роботи з українськими орнаментами. Серед них сукня з мотивом «Дерево життя», створена індійською дизайнеркою. Під час відкриття також оголосили про створення «Вишиванка Фаундейшн» – нової організації, заснованої українцями в Індії. Виставку приурочили до 35-ї річниці відновлення незалежності України. І знаєте, саме такі новини особливо добре завершують випуск. Вони нагадують, що українська культура живе далеко за межами України, але всюди звучить упізнавано і дуже по-людськи.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
5: Україна!

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Український хор, який змусив мережу говорити про себе по всьому світу, диригентка там буквально забрала на себе всю увагу. І ще одна історія про юного майстра з Білої церкви, який у 13 років уже став наймолодшим барбером України. У Білій церкві 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр сам показав, як уміє робити чоловічу стрижку, оформлювати бороду і стригти дітей. Усе вийшло, тож він і отримав звання рекордсмена. У барберинг хлопець прийшов у 12 років. Він почав навчатися в школі барберингу і проходив майстер-класи в досвідчених майстрів. Але це не єдине його захоплення. З 4 років Олександр займається боксом і вже має свої спортивні досягнення. Тепер він поєднує спорт і нову професію та мріє розвиватися далі і вийти на міжнародний рівень. А от ще одна історія, яка теж показує, як далеко може завести талант і наполегливість. Головне – працювати і не опускати рук. У Вінниці український хор виконанням хіта Руслани «Дикі танці» несподівано став справжньою зіркою соцмереж. Артисти Академічного подільського камерного хору «Леонтович Капела» записали виступ, який у TikTok уже переглянули 1,5 мільйона разів. Відео зібрало понад 120 тисяч вподобайок і безліч коментарів. Люди писали, що не могли відірватися від самого виконання, а особливо від диригентки Ольги Бабошиної. Саме її енергія, рух і подача підкорили глядачів по всьому світу. Сам колектив створили у жовтні 2018 року. У ньому працюють понад 30 артистів. Хор поєднує академічний спів з елементами естрадного і джазового звучання. І, схоже, ця формула спрацювала дуже переконливо. І наостанок – історія, яка звучить майже як добра легенда. У Техасі маленьке містечко Лакенбах із 3 мешканцями колись стало центром кантрі-музики. Ще в 70-х роках туди з'їжджалися Джері Джефф Волкер, Віллі Нелсон та інші музиканти, які втомилися від блиску великих студій і шукали простішого життя. Саме в Лакенбаху записували музику, яка згодом стала культовою. А коли Вейлон Дженнінгс випустив пісню «Лукенбах, Тексас», про це містечко дізнався майже весь музичний світ. Сьогодні Лакенбах досі живе своєю історією. Там і далі збираються музиканти, а сім'я засновника містечка береже його назву й атмосферу. І, як сказала одна з родичок Хондо Крауча, місяць там не більший, ніж деінде. Просто він став трохи більшим завдяки людині, яка вміла бачити особливе в звичайному.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

greatest hit to the wisdom.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Український бізнес, який виріс на TikTok і YouTube, уже тягне на десятки мільйонів гривень на рік. Історія звучить майже як сценарій для серіалу, але це реальний кейс з дитячими чергами за Bubble Tea та Моті. А ще несподіваний поворот від компанії, яка робить дрони, до власного музичного лейблу. Так, тепер у них не лише техніка, а й свій звук. У Вінниці кондитерка Анастасія Русалова за 4 роки розвинула мережу бегемоті з Баблті та Моті до кількох точок у різних містах України. Старт був скромний. Перший цех відкрили в серпні 2022 року на площі близько 40 квадратних метрів і працювали там 4 співробітниці. Спершу бізнес будувався навколо японських десертів і чайних церемоній. Потім концепцію змінили. Зараз ставка на підлітків, Баблті та азійські снеки. Головний поштовх дало саме відео в соцмережах. TikTok і YouTube почали приводити клієнтів ще до відкриття першого кафе. У роликах з'являлися дегустації, баристи та діти-актори. Деякі відео набирали до 10 мільйонів переглядів. Зараз у мережі вже працюють заклади у Вінниці, Рівному, Івано-Франківську, Хмельницькому та кілька у Львові. За оцінками Forbes Ukraine, лише на Моті цей бізнес може заробляти 30-40 мільйонів гривень на рік. Із техніки до музики. Українська дефенс-тех-компанія «Генерал Черешня» запустила власний лейбл 27 Cherry Records. Першим елементом проєкту став аудіологотип. Його зібрали на Jungle Break із темпом 172 удари за хвилину. У компанії кажуть, що хотіли передати характер бренду не лише через дрони, а й через звук. Формула в них проста. Нове покоління оборони захищає небо, а нове покоління артистів створює культуру. У компанії називають це першим в Україні музичним лейблом дефенс-тех-бізнесу. І, чесно кажучи, звучить це так, ніби сучасні бренди вже взагалі не хочуть залишатися в одному жанрі. І наостанок одна дуже тепла і жива історія з Чорнобильського заповідника. Там у розпал гону олені шляхетні влаштовують справжні грязьові купелі. Фахівці кажуть, самці зараз активно ревуть, змагаються за самок і позначають свої території. А ще залишають у ґрунті так звані гонні ямки. Через них дослідники навіть можуть оцінювати стан популяції. Цього року в заповіднику налічують трохи менше, ніж 10 оленів на 1000 гектарів. Загалом популяцію оцінюють приблизно у 2500 тварин. І попри складну зиму, зараз олені виглядають у добрій формі. Особливо ефектно вони після грязьової купелі, шерсть стає майже чорною та блискучою. А ще дослідникам вдалося впізнати кількох старих знайомих за рогами. Отак іноді природа сама дає найкращий кадр, без постановки, але з характером.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску вчені знову заговорили про Едемський сад, цього разу через старовинну карту в Біблії. Де саме могли шукати біблійний рай і чому ця версія досі хвилює дослідників? А ще український готель біля озера потрапив до престижного списку Мішелін. І так, там можна зупинитися, але за одну ніч доведеться викласти чималу суму. У Біблії знайшли старовинну карту, яка знову підняла питання про те, де міг бути розташований Едемський сад. Йдеться про видання 1599 року, де рай позначили в районі Великої Вірменії, неподалік гір, пов'язаних із сучасною горою Арарат. На цій карті видно Євфрат, Месопотамію, Вавилон, Перську затоку та Каспійське море. Автори намагалися накласти біблійний опис на географію Близького Сходу, яку знали в той час. Інтерес до цієї версії пов'язаний ще й із трактуванням 4 річок, згаданих у книзі Буття. 2 з них зазвичай ототожнюють із Тигром і Євфратом, а щодо інших досі точаться суперечки. Саме тому різні дослідники і надалі пропонують власні варіанти розташування Едему. Тим часом у Карпатському регіоні свій привід для новин має і готельний бізнес. Херон Лайв Хотел над озером Росоха отримав ключ Мішелін 2026 року. Готель повідомив про це у соцмережах і подякував команді та гостям. У Мішелін підкреслили його атмосферу, рівень сервісу, архітектуру, а також вдале поєднання з місцевим ландшафтом. Об'єкт відзначили за справді особливий досвід перебування. Херон Лайв Хотел працює в Сєняній у гміні Гродно. Одик над Дунаємцем. Це 5-зірковий готель із спа, басейном, маріною та рестораном. А ціни там стартують від 1000 злотих за ніч і можуть сягати до 12 000 за найрозкішніший апартамент. І на завершення – історія з більш людським настроєм. Маша Єфросиніна та Юрій Ткач зіграють подружжя у сімейній комедії «Пригоди Чугайстра». Юрій Ткач втілить Андрія, письменника, який шукає натхнення. Поруч із ним буде Олена у виконанні Єфросиніної. У пари також є 2 дітей – Марта і Платон. Дитячі ролі зіграють Домініка Савіна та Гордій Ковальов. Сюжет пов'язаний із Чугайстром – лісовим героєм із гуцульських легенд. За словами творців, це допитання. Витливий, трохи впертий і незграбний персонаж. Саме Марта першою бачить у ньому друга, а Юрій Ткач зізнається, що сімейний досвід дуже допомагає йому в цій роботі. До акторського складу також увійшли Євген Сморигін, Олексій Супрун, Сергій Щербаков, відомі як Бампер і Сус, та Дмитро Єфремов. Дату прем'єри команда оголосить пізніше.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії. Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В Італії під водою знайшли вже третій бронзовий меч. Археологи знову відкрили озеро Мецано. І воно, схоже, не поспішає розкривати всі свої таємниці. А ще в Єгипті в піраміді виявили давнє заклинання. У гробниці, де мали спочивати двоє, людських останків так і не знайшли. Під озером Мецано в центральній Італії археологи знайшли ідеально збережений бронзовий меч доби бронзи. Це вже третій такий меч із цього місця. Знахідку зробили на південному березі озера, у секторі, який досліджували не надто часто. Поруч також виявили гончарні посудини, бритву та сокиру. Саме озеро давно відоме підводним поселенням, яке існувало ще між 1700 і 1150 роками до нашої ери. Дослідники кажуть, що там знайшли понад 600 дерев'яних паль, а ще більше, ніж 25 бронзових предметів. Цікаво, що деякі знахідки мають сліди вогню. Тож археологи тепер уважніше вивчають, чи не частину цих речей люди могли залишати в озері навмисно. Для такого місця це вже не просто знахідка, а справжня головоломка. У єгипетській оазі Дахла археологи відкрили вапнякову гробницю віком майже 1700 років. На ній викарбувано рідкісний вірш давньогрецькою мовою. Гробниця датується 4 століттям, коли Єгипет був під владою Римської імперії. Усередині знайшли плиту з 19-рядковим текстом, а також ієрогліфічні написи із заклинаннями для захисту покійного. Поховання, за даними археологів, призначали для подружньої пари. Водночас у самій гробниці людських останків не виявили. Зате там були жертовний стіл, кераміка, резервуар для ритуального обмивання і монета з образом Костянтина Великого. На вході до гробниці вирізьбили крилатий сонячний диск, фігуру Осіріса та дві кобри. Тобто перед нами не просто стародавня могила, а дуже промовистий археологічний комплекс. А тепер до новини, яка має вже зовсім інший тепліший настрій. У столиці Індії відкрили виставку «Вишиванка. Вишиті історії України». На виставці показали архівні фото з музею Івана Гончара, родинні вишиті речі, яким уже понад 100 років, і сучасні роботи з українськими орнаментами. Серед них сукня з мотивом «Дерево життя», створена індійською дизайнеркою. Під час відкриття також оголосили про створення «Вишиванка Фаундейшн» – нової організації, заснованої українцями в Індії. Виставку приурочили до 35-ї річниці відновлення незалежності України. І знаєте, саме такі новини особливо добре завершують випуск. Вони нагадують, що українська культура живе далеко за межами України, але всюди звучить упізнавано і дуже по-людськи.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: оформлювати бороду і стригти дітей. Усе вийшло, тож він і отримав звання рекордсмена. У барберинг хлопець прийшов у 12 років. Він почав навчатися в школі барберингу і проходив майстер-класи в досвідчених майстрів. Але це не єдине його захоплення. З 4 років Олександр займається боксом і вже має свої спортивні досягнення. Тепер він поєднує спорт і нову професію та мріє розвиватися далі і вийти на міжнародний рівень. А от ще одна історія, яка теж показує, як далеко може завести талант і наполегливість. Головне – працювати і не опускати рук. У Вінниці український хор виконанням хіта Руслани «Дикі танці» несподівано став справжньою зіркою соцмереж. Артисти Академічного подільського камерного хору «Леонтович Капела» записали виступ, який у TikTok уже переглянули 1,5 мільйона разів. Відео зібрало понад 120 тисяч вподобайок і безліч коментарів. Люди писали, що не могли відірватися від самого виконання, а особливо від диригентки Ольги Бабошиної. Саме її енергія, рух і подача підкорили глядачів по всьому світу. Сам колектив створили у жовтні 2018 року. У ньому працюють понад 30 артистів. Хор поєднує академічний спів з елементами естрадного і джазового звучання. І, схоже, ця формула спрацювала дуже переконливо. І наостанок – історія, яка звучить майже як добра легенда. У Техасі маленьке містечко Лакенбах із 3 мешканцями колись стало центром кантрі-музики. Ще в 70-х роках туди з'їжджалися Джері Джефф Волкер, Віллі Нелсон та інші музиканти, які втомилися від блиску великих студій і шукали простішого життя. Саме в Лакенбаху записували музику, яка згодом стала культовою. А коли Вейлон Дженнінгс випустив пісню «Лукенбах, Тексас», про це містечко дізнався майже весь музичний світ. Сьогодні Лакенбах досі живе своєю історією. Там і далі збираються музиканти, а сім'я засновника містечка береже його назву й атмосферу. І, як сказала одна з родичок Хондо Крауча, місяць там не більший, ніж деінде. Просто він став трохи більшим завдяки людині, яка вміла бачити особливе в звичайному.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Український бізнес, який виріс на TikTok і YouTube, уже тягне на десятки мільйонів гривень на рік. Історія звучить майже як сценарій для серіалу, але це реальний кейс з дитячими чергами за Bubble Tea та Моті. А ще несподіваний поворот від компанії, яка робить дрони, до власного музичного лейблу. Так, тепер у них не лише техніка, а й свій звук. У Вінниці кондитерка Анастасія Русалова за 4 роки розвинула мережу бегемоті з Баблті та Моті до кількох точок у різних містах України. Старт був скромний. Перший цех відкрили в серпні 2022 року на площі близько 40 квадратних метрів і працювали там 4 співробітниці. Спершу бізнес будувався навколо японських десертів і чайних церемоній. Потім концепцію змінили. Зараз ставка на підлітків, Баблті та азійські снеки. Головний поштовх дало саме відео в соцмережах. TikTok і YouTube почали приводити клієнтів ще до відкриття першого кафе. У роликах з'являлися дегустації, баристи та діти-актори. Деякі відео набирали до 10 мільйонів переглядів. Зараз у мережі вже працюють заклади у Вінниці, Рівному, Івано-Франківську, Хмельницькому та кілька у Львові. За оцінками Forbes Ukraine, лише на Моті цей бізнес може заробляти 30-40 мільйонів гривень на рік. Із техніки до музики. Українська дефенс-тех-компанія «Генерал Черешня» запустила власний лейбл 27 Cherry Records. Першим елементом проєкту став аудіологотип. Його зібрали на Jungle Break із темпом 172 удари за хвилину. У компанії кажуть, що хотіли передати характер бренду не лише через дрони, а й через звук. Формула в них проста. Нове покоління оборони захищає небо, а нове покоління артистів створює культуру. У компанії називають це